tāti awa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Iwi iaki, o te tāti awa toa.